neoliberalne prisile. Slavimo različitosti, da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika što nam sve uslovljava.

0: kažem, jebo mater, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mater, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.

0: imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu.
1: A bolje bi im bilo da su sretni.

0: Boże'm, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

0: da kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

da. Uskoro biti će sveta kraj, slagamo hite će nimaš kaj. U maskama hlastamo čisti zrak, metar i pol, drži se za se brate. Osim će šljakaš na traku, al će prodajaš rano da fok ne volačen. Tak se kod umzda i preper, kupio sam sapun i tonu špagetom. Virus